0: is koyongan teni ukuling jamur ing mangsa ketiga. Aku iki prasasat lorotan antuk jampi, mbok aja lamung lamis kang uwis datine banjur dides.
1: Mantep.
0: Akeh tulodo kang demen citra.

0: Kinawa, ora jamu-jamu, karo mesem guyu, ngilangake rasa lungkrasu. Adin jawe dek, jebol we sore, witeng kalopo kapon awe-awe, prayogane becek bali wae. Dene seso-eso kumandang nyambut gawe. Atur suwun.
1: Sami-sami. Blah, gayang niki dalan niki.
2: Anjeh.
1: Badhe salam-salam kagem sinten monggo.
2: Salame nggih kagem biasane Makar utawi Bundakar. Wonten Damanuri, wonten Mas Mamat utawi napa nggih? Pak De Mamat.
1: Pak De Mamat. Nggih.
2: Terus wonten
1: sinten malih?
2: Mbok De Yuliana. Wonten sinten malih? Oh, wonten Mbak Yu Rina.
1: Mbak Yu Painem mboten?
2: Mbak Yu, Mbak Yu Painem.
1: Nggih.
2: Nggih, wonten sedaya kemawon kagem pamireng Radio Perempat wonten pundi kemawon.
1: Nggih.
2: Nggih, monggo badhe niki diuri-uri budaya Jawi.
1: Leres.
2: Nek kersane mboten diakui.
1: Matur sembah nuwun.
2: Nggih, matur sembah nuwun wedalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.